این سوال بیشتر نیست کم دال چکار دلو خواه خیلی اما تو تو کم دال اومان آبادی این سوال بیشتر نیست.